0: 今日も始まるアロハマハロサンデー、お相手は
1: ヨッチ
0: ユミです。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ヨッチに変わっちゃった。
0: ヨッチに変わりましたね。だんだんと
1: 水口さんに怒られそうだけど、でも私ちっちゃい時はね、ヨッチンだったんですよ。
0: ヨッチンだったんですか。
1: ヨッチンにしようか、じゃあ来週からは。
0: でもどうでしょう。ちょっとヨッチンと呼びにくい。
1: 呼びにくい、やっぱし。
0: はい。
1: じゃあヨッチーにいたしましょう。
0: ヨッチー、はい。じゃあよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい。ねえ、牛さん、お元気ですか。
1: 元気ですよ。
0: はい。
1: そう、この前あの、もう夏も終わっちゃって、
0: もう10月ですよ。
1: あなたこの前またソロスプーン行ってきたでしょ。
0: まあこの前っていうか夏なんですけど、夏の終わりにかけて。
1: いや、はい、秋も行かなかったっけ。
0: 行きましたね。
1: 行ったでしょ。私リンゴもらったじゃない。
0: 失礼いたします。
1: めちゃ美味しいリンゴ。
0: はい、すいません。
1: そうでしょ。
0: はい、ちょっと行ってきましたね、そういえば。
1: そう、はい、
0: で、あの今回ね、私ソルトスプリングアイランドに、で初めて知ったことがありまして。
1: え、あなた2なのね。あの島くだよ、私何でも知ってるわって。
0: いやいや、全然知らないことばっかりなんですけど、うん、でも何度も何度も言っているのに、うん、あの実はあのペトログラフ、
1: はい、
0: あの顔面彫刻、
1: はい、
0: 顔じゃないですよ、
1: はい、
0: 岩のね、
1: はい、
0: 彫刻があるっていうことを知らなくて、うん、あのうちのリスナーの、うん、まさしさんですね。
1: まさしさん、はい、物知りまさしさん。
0: そう、物知りまさしさんに教えていただいて、あ、あるんだと思って、行ってまいりました。
1: うん、行ってきた？
0: はい。で、私が見たのは、あの、ま、いろんな先住民族の方が、ソルトスプリングアイランドにはいらっしゃったみたいなんですけど、うん、あの、その中でもコーストセイリッシュっていう人々によって、
1: はい、
0: もう、はるか昔に刻まれた、あの貴重なペトログラフなんですね。
1: なんか聞いた話によったら5000年ぐらい前って書いてたよ、は
0: い、みたいです。すごいですよね。
1: すごいよね。
0: ね、でたくさんあるみたいなんですけど、私があの見たやつは、うん、あのフルファードハーバーっていう、あのビクトリアにからつくあのハーバーの近くにある、うん、あのドラモンドパークっていうところにあるアザラシのペトログラフなんです。なんか私アザラシって知らなくて、宇宙人かなって思
1: う。なんかそんな感じだって私に写真見せてもらったけど、
0: はいはい、
1: なんか丸い顔で。
0: そうなんですよ。
1: でしょ。
0: はい。でもなんかいろいろ意味があるみたいなんで、うん、今日はちょっとあのペトログラフについて少しだけお話をさせていただこうかなと思います。
1: そう、なんかね、多分知らない方もいっぱいいると思う。
0: ですよね。
1: 私も全然あのバンクーバーにペトログラフがあるっていうことも自体を知らなくて、
0: はい、
1: でもハワイにはいっぱいあるのよ。
0: あ、ハワイはね、
1: 特にハワイ島にね。
0: うーん、
1: 私ハワイ島のあのボルケーノの国立公園の中にあるペトログラフのとこ行ったことあるのよね。なぜかってほとんど誰も知らないところなんだけど、はい、たまたま私の友達の旦那があのパークレンジャーやってたもんで、じゃあ連れてってあげるわって、ほとんどこの環境局に行かないとこ、
0: はい、すごいじゃないですか。
1: すごい大きいんですよ。
0: へ、
1: あちこちにこのなんていう図があ
0: るんですか。で、絵はやっぱり宇宙人っぽいですか。
1: 宇宙人っぽいの。
0: やっぱりそうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: はあ、私は行ったことないですね、ハワイのは。
1: 特にベックアイランドのね、コナコーストの、はい、上の方に、今ホテル立ちちゃいけないようなところにも、本当はいっぱいあったらしいんですよね。
0: 私はアリゾナで見たことがありますね。じゃやっぱり宇宙人っぽかったですね、みんな。なんか不思議な。
1: 最近ちょっとね、私たち宇宙とつながってきたんじゃない。最近じゃないけど、昔からする、なんか縄文時代から私たちはなんかつながってんじゃないのみたいな。
0: 確かに。
1: 縄文時代のあの、図って、なんか、埴輪みたいな、あれ人間と思えない目してるもんね。
0: 確かに、確かに、
1: ね。
0: 私よく昔でも、なんか、小学生の時に、埴輪って言われたんですよ。
1: なんかあなた宇宙人だったんじゃ。
0: 違う、顔がなんか埴輪に似てたらしい。いじめられましたけど。はい。まあでも最近、縄文時代のこととかよく、ね、言葉とかいろんな話で話題になってますよね。
1: そう。
0: じゃあ、ちょっとだけ今日はその、まあ、私たちの近郊のにで見れるようななんかあのペトログラフ、結構実はあってびっくりしました。
1: あ、はい、それでそのソルトスプリングのそのあなたが行ったのはどの辺なの？
0: はい、はい、ですね、場所はあのビクトリアから、
1: はい、
0: あのから船に乗って着く港の、うん、あのフルファードハーバーっていう、
1: はい、
0: ハーバーからすぐにある、うん、あのドラモンドパークっていうところに展示されていて、でも展示されてるっていう感じでもなくて、この木 木の下にボーンってこう石があるっていう感じなんですよね。
1: そうよね、私写真見せてもらったけど、
0: はい、そうなんです、ちょっとだけ説明、
1: その辺の岩になんか絵が描いてたみたいな、
0: ね、そうなんです、人子一人いないところだったんで、うん、であとね、いくつもなんか実はあるみたいで、あ、そう

0: ろな象徴としてもやっぱり描かれているみたいで、この目とか、
1: はい、
0: あの顔を示すデザイン、
1: うん、
0: でその渦巻きとかは宇宙のエネルギー、
1: はい、
0: で生命の循環、精神的な世界や変貌、
1: はい、
0: あるいは自然界の霊的な存在とのつながりを表してるって解釈されているみたいなんです。
1: やっぱり宇宙とつながってたんだ。
0: すごいですよね。
1: は
0: でね、こうした彫刻は、うん、あの重要な儀式を行う場所とか、
1: はい、
0: あと境界線、
1: はい、
0: あとはなんか先祖とか神聖な領域への敬意を示すために代々こう使う、あの引き継がれてきた技術、
1: うん、
0: あののみを使ってこうあのその彫刻されてきたみたいなんですね、
1: はい、
0: でソートスプリングアイランドをね、あのやっぱりこう訪れられる際にはたくさんどこにあの他のものが見れるかわからないですけど、少なくともね、あのこうしたあのなんか豊かな歴史とかね、触れることがねできる貴重なスポットなんじゃないかなと思いました。
1: そうよね、
0: はい、
1: ということはこれはあの要するにあの神社に行くような感じなんだ。
0: ああ、そうかもしれないですね。
1: でしょ。だから、うん、むやみになんかあのそこであのハンバーガー食べてきちゃピクニックでハンバーガー食べてその前こぼしたりなんかしちゃいけないとこなんですよ。
0: そうですね、ソースとかこぼさない方がいいと思う。
1: そう、その前にちゃんとお願いしますって、はい、あの私たちのちゃんとのように入るときにはお願いしますということをちゃんと言った方がいいよね、
0: はい、ただその私たちが見れるその場所っていうのは、うん、そこで儀式をしていたわけではなく、見つかった場所はやっぱちょっと違ったらしいんですよ。でそれを安全な場所に移すっていうことで移されたみたいなので、はい、なのでまあもともとがどこにあったかっていうのはちょっとはっきりはわからないんですけども、あの海岸とか公園の近くに結構、はい、あのもともとあったそうなんです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、でね、吉さん、
1: うん、
0: 実はそのソルトスプリング以外でも他でも見れる場所があるんですよ、ペトログラフ。
1: え、
0: 私も知らなかったんですけど、一つ目が、うん、なんと七重も。
1: 七重もにあったの。
0: そうなんですよ。それもね、ペトログラフ州立公園っていうのがあるんです。
1: え、公園なの？
0: はい。もうあのプロフェンシャルパークになっていて、で、あの場所はね、本当に七重もの、うん、ハイウェイ1号線のすぐ近くにあるそうで、あのブリティッシュコロンビア州内でも最もね、あの集中してかつ簡単にアクセスできる、そのペトログラフのコレクションが見られる場所なんです。
1: 知らなかった。
0: そうなんですよ、本当に1000年以上前にね、
1: うん、
0: その、スヌネムシュ先住民族が、
1: うん、
0: 掘ったと言われていて、動物とか神話上の存在などの様々な彫刻が残されているそうです。行ってみたいですよね、そう言われると、ね、
1: そうそう、
0: なかなかあの七重門まで行く用事はないんですけど、吉さん
1: 時々行きますよ、
0: ね、お知り合いの方いらっしゃいます
1: よ、ね、いますから、
0: ぜひ
1: 今度連れてもらいます。
0: ぜひぜひあの、はい、教えてください、
1: うん、
0: でもう一つ、
1: うん、
0: もう一つもちょっと島なんですけど、うん、あのガブリオーラルアイランド、
1: はい、
0: で、あのラナイモからフェリーでアクセスできる、
1: はい、
0: まあ、小さな島なんですけど、
1: はい、知ってますよ。
0: あ、そうですよね、うん、そこはなんとペトログラフアイランドとも呼ばれるほどそう、
1: そうなんだ。
0: そうなんです、顔面彫刻は残っていて100箇所、そうなんですよ、点在していてね、
1: うん、
0: で、あの本当に島の中の、サンドウェル州公立公園、ここもプロベンシャルパークなんですけど、うん、とかで見ることができるそうなんですね。あと、うん、あの博物館があるんですよ、ミュージアム。
1: あ、そのアイランドの中に、
0: はい、アイランドの中にガブリオーラ、うん、ミュージアムっていうのがありまして、
1: はい、
0: そこには本物の保護と、あと見学用のね、コンクリートで、
1: うん、
0: あの作ったレプリカみたいなのをあの見ることができます。
1: へー、
0: はい、すごいですよね。
1: すごいよね。
0: ねー、ぜひあの
1: なんか全然知らなくて。
0: そうなんですよ、知らないってもったいないですね。
1: もったいないよね、
0: うん、
1: でやっぱりそういうペトログラフっていうのはやっぱりこうなんとなくこうスピリチュアルのあれじゃない、はい、
0: ね
1: え、だからなんか宇宙とつながったりなんかしてるかもしれないし、
0: 本当に
1: エネルギーがたくさんあるんじゃないの。
0: 昔の方はつながってられたんですよね、自然がいっぱいで、インターネットいいかなくてもちゃんと
1: パワースポットかもしれない、ガブリエラっていうのは。
0: あ、そうかもしれないですよ ね、
1: なんか宇宙にさらわれるかもしれない
0: 行ったらね確かに確かに、いや本当にちょっと今回ね、あの、うん、ソルトスプリングアイランドに行って 見ることができて。

0: 嬉しかったです。
1: よかった。まさしさん、はい、ありがとう。
0: まさしさん、ありがとうございました。
1: まあ、でもアーティストの方がいっぱいいるじゃない、日本の方もいっぱいいるよね。
0: いはりますね。
1: そうでしょ、
0: はい。
1: なんかみんな引き寄せられるね、あそこにね。
0: なんかやっぱりちょっとワイルドな生活とか、全部自給自足とか。
1: いや、スピリチュアルの方が引き寄せられると思わない？
0: あ、確かにね。
1: 割と。
0: そうですね。ね、面白い方がいろいろいらっしゃいます。
1: なんかやっぱこう、なんかつながっている。
0: あとなんか日本からの、有名な、某有名な歌手の方も住んでらっしゃいますよね。
1: え、知らないでしょ？
0: そう、なんかシンガーソングライターの方が。で、今でも日本に歌を歌いに帰られるみたいな。
1: いや、あそこだとなんかアーティストだったらなんかこう、インスピレーションが湧くんだろうね。
0: あ、でも自然が多いのでね。
1: ま
0: あ、
1: 自然ここでも多いよ。あ、
0: でもなんかクリスタルの山って言われてますよね。
1: あの島自体がクリスタル
0: の山。そうそうそう。なんか、ダライラマも飛行機で、たまたまヘリコプターでこう通った時に、うん、このアイランドはって言ってすごい気にされてたようなあれで、うんうん、で、なんかそのダライラマにちなんだ、お寺みたいなのもなんか上の方にあるみたいなことは聞いたことがあります。
1: あ、そう。
0: よくちょっと、私もちょっと分かってないんですけど。
1: そうなんだ、だからだ。
0: は
1: い、
0: ねえ。
1: やっぱりこのクリスタルっていうのはパワーがあるわけでしょ。
0: そうですね。うん、行ったらいつも眠くなります、初めは。
1: あ、そう。
0: 初めの2日間ぐらいは眠くなって。うん、ただただ寝るっていうことも結構あります。
1: じゃあエネルギーが入ってるってこと
0: ね。そうですね。
1: いいことよね、
0: はい、いいことですね。
1: じゃあ癒しの旅にはソルトスプリングアイランドっていう感じで。
0: そうですね。で、こうしてファーストネーションの方とかハワイアの方もゆかりがありますし、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ねえ、
1: う
0: ん、またみんなで合宿とかしたいですね。
1: そうね。
0: ねえ、
1: はい、
0: はい、
1: それではここで一曲、
0: はい、何しましょう。
1: 森山直太朗君の、
0: おお、
1: あなたたちが、
0: はい、
1: 踊った歌じゃなくて、
0: はい、
1: 花っていう曲、彼の声もね、ちょっとどっかに行っちゃってるんですよ。
0: だって皆さんのこう聞く人の心を打たれるっていうかね、
1: なんか高い声とか、なんか
0: 声のなんかこうバイブレーションがね、
1: バイブレーションがいいよね、
0: キュンできますよね。
1: 私のパートナー日本語全然できないのに、彼めちゃ気に入ってんの。
0: おっしゃってましたよね。
1: なんなのこの人、
0: なんなんでしょう、
1: この声になんか吸い込まれるって言ってたよ、うんうん、
0: はい、
1: それでは、はい、森山直太朗君で、
0: はい、
1: 花。

0: 森山直太朗さんで花でした。素敵な曲ですよね。
1: はい、それでそうね、はい、あと今5月ってすごく空が綺麗じゃない。
0: もう10月になっちゃいましたけどね。
1: また
0: まさ
1: しさんの話になるんだけど、はい、素晴らしいオーロラの写真を、はい、イエローナイフから送ってきていただいたんですよ。
0: 見せていただきましたビデオも。
1: でしょ、
0: もうすごいあんなにあそこまで完璧に見れるって私びっくりしました。
1: すごかったよね。私もカナダに来てまだオーロラって見たこと、本当にバンクーバーから時々見れるって言うじゃない。
0: 言いますね、
1: 時々ね、
0: はい、
1: でもなんか全然肉眼では見えないのよ、割とね、
0: うん、私もあんまりそう縁がなくって見れてないです。
1: なんかうちがちょうどアパートがサウスサイドだからいつもノースサイドで
0: 反対なんですね。
1: 反対なん
0: そう、私もなんかまだちゃんと見れてなくて、もうあんなにあの写真見てびっくりしました。
1: それじゃあ行ったことないの、イエローナイフ。
0: 私イエローナイフないんですよまだ。
1: あ、ね、いや僕も一生に一度は見たいなと思ってるんだけど、ね、カナダに行って一度も行ってことないっていうのは、
0: いやちょっとそれはねもったいなすぎますよね。
1: 私写真家なのにバンフも一回しか行ったことない。
0: じゃあもうぜひオーロラは。
1: そう
0: でも行くんだったらあれぐらい見えたら本当にもう大満足ですよね。
1: そうよね、う
0: ん、見えない方もいらっしゃるじゃないですか、行っても。
1: でも見えるっていうことはやっぱりあれかな、オーロラってやっぱりその、まあ、ネイティブの方にしてみたらやっぱりスピリチュアルのことなんでしょ。
0: そうなんですか、
1: そのエネルギーだとかなんとか、
0: エネルギーとかね、うん、まあ、7種類のそのセブンレイっていうか色が見えたりね。
1: そうそうそう、
0: あと本当にやっぱり神秘的ですよね。
1: そうね、
0: 子供の時でもなんかよくオーロラ姫とか。
1: そうでしょ、
0: 憧れましたけどね、ああいうのに。
1: そうだから最近ペトログラフと同じようにスピリチュアル的につながってんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: ね。
0: そうですね。で、ああいうものに惹かれるというのは、やっぱり私たちが何かね、こう思うことがあるんですよね。
1: そう、なんか人間の細胞が動くんですよ。
0: う
1: ん、
0: きっとそうですね。はい。こう、細胞が欲するというか。
1: そうそうそう。虹
0: でも、虹見ても嬉しいですもんね。
1: そうそうそう。
0: ね、同じですよね。うん。いや、それでね、実は、リクエストもいただいてるんです。まさしさんから、お歌の。
1: はい。
0: 星の世界っていう歌で、
1: はい、
0: 作詞がね川地隆光さんっていう方なんですね、はい、
1: うん、
0: でこれは賛美歌唱歌を経て愛唱歌に、の星の世界なんですけども、輝く夜空の星の光をで始まる美しい歌なんですね。で1988年に生まれた詩人の方で、その、作詞の方が川地隆光さん、
1: はい、
0: そして、作られたのは1931年頃というふうに言われています。でこのその前にその星に世界って書いて、うん、というタイ、もし間違ってたらごめんなさいっていうタイトルで1910年、うん、明治43年に文部省の唱歌としてあるんですけど、実は原曲がありまして、
1: はい、
0: What a friend we have in Jesus っていう、1855年にジョセフ・ M、スクリバン、アイルランド人のね、
1: うん、
0: アイルランドの人で、
1: はい、
0: 後にカナダで移住された、方が、詩を書かれていて、で、そこに1868年にチャールズ・ G ・ C ・コンバースさん、この方はね、米国人の弁護士さんで、が曲をつけた賛美歌なんですって。
1: おー、
0: ね、やっぱりもともとちょっとこう賛美歌っぽい歌ですよね。で教会でも歌われているので知ってるっていう方も結構いらっしゃって、うん、興味深かったんですけども、はい、
1: でもそれが紹介になっちゃったわけですよ、日本で、ね、
0: そうですね、そ
1: う
0: ですね。
1: ということは小さいお子様たちはみんなこれを歌ってたってこと。
0: 私もね、どんな歌なのかなと思って聞いた時に、うん、なんか聞き覚えがあるっていう、なんか誰もがなんとなく覚えてるような曲だったので、うん、もしかしたら学校で。
1: そうよね。うん、覚えてる、歌ってる方がいると思うよね。
0: そうですよね。うん、で、文部省の唱歌になってますのでね。
1: はい。
0: はい。そして。
1: うん。それが、まさきさんのリクエストは、
0: はい、
1: 桜シンガーズに、この歌をぜひ、
0: はい、
1: 歌ってほしいということなんですよ。
0: すごいですね。
1: それで私がお願いしたんですよ。
0: わあ、桜シンガーズの方に。
1: そうなんです。そしたら、
0: そしたら、
1: 中堀先生が、
0: はい、
1: ぜひとも 歌わせてくださいということになりまして、
0: 素晴らしい、
1: 今猛練習をしてるっていう話を聞きました。
0: そうなんです、実は、昨日もあの歌の練習があったんですけど、あの楽譜をいただきまして、
1: もう楽譜も、
0: はい、みんなでもうあのたくさん練習しました。はい、あのなのでまさしさんもうすぐあの録音してお届けできると思います。
1: 今年中になるかな、それ。
0: あ、もちろん多分今年中
1: に、今年中にもうできるの、
0: できるんじゃないですか、
1: ね、桜シンガーすごいじゃない。
0: そうなんですよ、で歌いやすい曲で、あのご存知の方も多くて、だからね、あのすごくあの皆さん楽しそうに歌っておられました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: よかった、
0: はい、でもまずはあのそのあの私たちのコーラスでない、はい、ね、歌の方も聞いてみたいなと思うんですけれども、ね、はい、よろしいでしょうか。
1: お願いいたします、
0: は
1: い、
0: ではあの星の世界、川地隆光さん、作詞でよろしくお願いいたします。

0: 川路隆光さんの星の世界でした。
1: はい。
0: でね、吉さん、先ほど、文部省の唱歌の方のタイトルなんですけど、はい、星の会って言っちゃいましたけど、星のようでした。
1: そうね。
0: 失礼いたしました。
1: 私も知りませんでしたよ。
0: すいません。
1: いや、その方がなんとなくいいよね。
0: そうですね。
1: 言った方がやっぱり、ね、
0: もちろんそうですよね。
1: ね。
0: はい。吉、はい、さん、満月、うん、ね、いつでしたっけ？
1: 中秋の名月。
0: 中秋の名月、本当に。
1: あったんやね、9月の終わり頃に、ね、
0: はい。金曜日。
1: 金曜日。
0: はい。
1: それがなんと私たち、木曜日にクラスがあって。
0: そうなんですよ。
1: その団子を作ってきたメンバーがいたんですよ。
0: 素敵なシスターが、いつもね、上手にいろいろ作ってきてくれるんですけど、今回も、なんと、団子。
1: そう。
0: ね、月見団子を作ってきてくれました。
1: はい。
0: それも全部、高級のきな粉から高級の黒蜜も用意してくれて。で、ちゃんとね、入れ物も、お皿もね、漆のね、
1: そうなんです
0: 。てくださって。
1: なんか、フラの練習だったのに。
0: お茶会になりましたね。
1: 月見会になってしまった、
0: ね。月見会。でも、みんなでほっこりといただいて、
1: はい。
0: なんか、やっぱり中秋の名月って、やっぱりすごく、ね、大事な、食べ物の一年の収穫祭とか、
1: はい、
0: お米のね、その収穫を祝ったりするいろんな意味があるので、うん、やっぱりそういう時にみんなでこう、ね、お団子を食べれるっていうのは良かったですね。
1: 良かったよね。
0: うん、すごい嬉しかったです。
1: なんか日本を思い出すよね。
0: 思い出す。帰りたくなりました。
1: で、満月だったからめちゃ私見たんですよ、満月。夜中に。
0: 綺麗っておっしゃってましたね。
1: めちゃ綺麗だった。月光仮面みたいな。なんか月光仮面。
0: 知らない人いるんじゃないですか。
1: 月光を浴びるって体にいて知ってた？
0: はい。だって女性のサイクルはムーンサイクルって言いますもんね、
1: はい、
0: 月経とか。
1: それがまたその作っていただいた、
0: そう、彼女はもうそれに
1: すごい、まあ、なんか満月になるとなんか燃え上がるらしいんです。
0: そういう燃え上がりじゃないと思いますけど。
1: いや、言ってたじゃない、もうなんかほてって燃え上がるんです、ね、私
0: 眠れないっていうふうにね言ってましたね、いつもね。
1: 眠れない、
0: そうです。
1: 眠れないだけじゃなかったですよ。
0: 知らないです、
1: ね、言い方がすごかった。
0: 三好さん、すぐに盛り上げるので盛り上げ、ね、いつもやっぱり眠れないから困るって言って、すごくやっぱりあれなのかもしれないですよね。自然に、うんうん、調和した方なのかもしれないですね、
1: うん、特にね、フラガールはね、フルムーンの時にはね、毎月のフルムーンの時は見なきゃダメ、月を。
0: そうですね、
1: 月に体を浴びさせて。
0: はい。そう。吉先生は前から。
1: 言ってたでしょ、
0: はい、月の日は、真っ裸になって。
1: 外で。
0: そう。月光浴。
1: 月光浴してください。
0: はい。
1: それだとレインボー。
0: レインボー。
1: もう必ず、昔レインボー報告っていうのがあったんですよ。レインボーが出た時には、出てるよっていう。
0: ああ、なるほど。
1: LINE かなんか送ってたんですけど、北側の45号の角度の方に見えますとか。
0: そんなに、まるでなんかちょっと天気予報みたいじゃないですか。
1: 天気予報みたい
0: な。それちょっと知らなかったですけど。
1: 報告みたいなやつ。
0: でもなんか確かに、その満月のを浴びると、うん、なんかいろいろ体が調整されるみたいなことは聞いたことあります
1: よ。あ、そう、
0: うん。うん。なんかこう、元のサイクルに戻っていくっていうか。
1: あ、そう。
0: はい。
1: まあいいことですよね。
0: ねえ、いいですよね。うん、本当に、じゃあ綺麗な、中秋の名月。
1: そう。
0: ね、見られてよかったですね。私は見れませんでしたけど。はい。なぜか。
1: まあ、それに関連して、
0: はい、
1: その、月の夜はっていうハワイアンの歌があるんですよ、はい、あなた。
0: お
1: ぉ。月の夜はってやつ。
0: あ、はい。
1: じゃ、それをちょっと聞いてみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ。では、ハワイアン渚優子さんですね。月の夜は。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、渚優子で月の夜はでした。
2: なんか可愛いですね。
1: 可愛いでしょ、
2: うん、
1: でこれ私大好き。やっぱりこの月の夜はっていうのがいいよね。
2: ねえ、なんかグーってきますね。
1: なんか思い出すよ。思い出が出てくるよね。
2: ねえ、これもあの私たちの練習曲に。
1: そう、あなたたちがこれ本当は踊った曲なの。
2: ソ
1: フィスティケイテッドフラが、これが日本語訳のこれ、
2: ね、え素敵。
1: みんな多分知らないと思いますけど。
2: ね、今日で、うん、あの聞いてるシスターがいれば、ね、はい、思い出していただけたらと思います。はい。
1: それで、ね、まあいろいろこの宇宙との付け、つながりとかいろいろあるわけなんだけど、はい、それでハワイにも、はい、この、なんていうの、癒しの方法とかもいろいろあって、
2: はい、その伝統的な感じの。
1: 伝統的な。それがホーポノポノって言うんだけど、
2: あ、はい、聞いたことあります。
1: それを今回ユミちゃんが、
2: はい、
1: あの説明してくれるという話なんで。
2: そうですね、私も、はい、あの本ちょっと興味があって本を読んだことがあったりしたんですけど、うん、あのどういうものかというと、そのホーポノポノっていうのがハワイ語で、ホーオっていうのが目標、何々する、
1: うん、
2: でポノっていうのは正しい状態、
1: はい、
2: あるべき状態、調和っていう意味をね持ちます、
1: はいはい、
2: で合わせてオ、ごめんなさい、ホーオーポノポノ、
1: はい、
2: で物事を正しい状態に導く、修正する、調和させるっていう意味になるみたいなんですね、
1: うんうん、
2: でもともとその伝統的なアプローチっていうのは、うん、あのハワイの家族とか、うん、コミュニティの中で、うん、人間関係のトラブルとか、
1: はい、
2: 病気が起きた時に、
1: はい、
2: 行われていた集団による話し合い、
1: うん、
2: 和解の儀式だったそうなんですよ。
1: おお。
2: でね、うん、なんか長老の方とか、
1: はい、
2: 専門のね、そういった家父な、
1: はい、
2: っていう方、まあ、司祭みたいな方が進行役を務めて、はい、参加者全員がお互いの、ね、過ちをね、
1: うん、
2: こう告白したり、
1: はい、
2: 謝ったり、許し合ったりっていう、そういった場だったんですね。だから、その、しこりとかネガティブな感情とかをこう解消して、人間関係の気づきや絆とか、
1: はい、
2: 調和っていうのがポノっていうんですけど、
1: うん、
2: を取り戻す場でもあったそうなんです。で、現在の、ホーオーポノポノは、まあ、セルフアイデンティティって言われるようになって、うん、で、世界中にこう、広まった一つのきっかけとしては、ハワイのね、伝統医療の、継承者である、モルナ、ナラマク、シメオナさん、
1: はい、
2: はい、が、一人でも、自分の内面をね、
1: うん、
2: 綺麗にクリーニングできるように、
1: うん、
2: 現代風にアレンジしたものなんですね。
1: あ、そう、
2: 私はヒューレン、ドクターヒューレンっていう方の、
1: はいはいはい、私も聞いたことありますよ、
2: 本を読んだんですけども、うん、で、この現代版は目の前の問題や、うん、人間関係の、うん、その不調和とかは全て、
1: はい、
2: 自分の潜在意識の中にある、
1: はい、
2: 過去の記録、
1: はい、
2: 記憶が、
1: うん、
2: 引き起こしてるっていうふうに考えるそうなんですね。で、その記憶を、
1: うん、
2: 浄化、クリーニングするために、
1: うん、
2: 以下の4つの言葉、うん、マントラを心の中で繰り返し唱えます。
1: う
2: ん、もう吉さんがいつもね、私たちにおっしゃってくださってる言葉なんですけど、
1: はい、
2: ね、1番がありがとう、
1: はい、
2: センキュー、
1: はい。
2: 2番、ごめんなさい、
1: はい、
2: I'm sorry。3番、許してください、
1: うん、
2: Please forgive me、
1: はい。
2: 4番、愛してます、I love you っていうね。で、まあ、誰かや何かにこう向かって言うっていうわけでもなく、
1: はい、
2: 自分の、まあ、潜在意識、例えばインナーチャイルドとか、
1: はい、
2: あとハワイ語ではウニヒピリっていうふうに呼ばれる存在、
1: はい、
2: まあ、そういったそう自分の存在みたいなものに、
1: うん、
2: その自分自身の記憶に向けて、自分に向けて語りかける、
1: はい、
2: で自分の人生で起きることは 100% 自分にその責任を持って、
1: はい、
2: 湧き上がる感情とか、
1: はい、
2: ネガティブな記憶をね、
1: うん、
2: こう手放していくためにシンプルな方法というふうにされています。
1: あ、だからその4つの言葉がそのネガティブな自分のインナーチャイルドに向けて、
2: はい、
1: 唱えれば、
2: そうですね、
1: インナーチャイルドっていうの
2: そうですね、
1: 聞いてくれるということなんですよね。
2: そういうことでしょうね。まあ、インナーチャイルドだけに限らず、いろんなね、自分の過去のそういった思い込みとか、
1: はいはい、
2: ね、そういったものを多分消していくっていう方法だと思うんですけど、もともとはでもなんかこう話し合いの場みたい、 でしたね。こう
1: だから要するに自分がこういうことで悩んでるんだよっていうことを、うん、告白する場だったわけでしょ。
2: ねえ。
1: それをやっぱりこう自分がオープンになるということでしょ。
2: はい。
1: そしたらその中にあるものが全て浄化されるということでしょ
2: う。そうですね。自分だけで抱えていたものが その癒しに向かうということですよね。
1: だから自分からまず言わなきゃならないということなんですよ。
2: 本当そうですね。自分がまず心をオープンにして、
1: そう
2: で、まあ、安全な場所って分かったらやっぱりそういう場があるっていうことはやっぱりすごく良い機会でもありますし、
1: はい、
2: ね、そういったところではやっぱり自分の心を、ね、出しても大丈夫なんだよっていうことですね。
1: そうなんです。
2: まあ、まるで私たちのヨシさんのワイレレワイワイのように
1: そうなんです。ね、これ思ったんだけど、はい、この現在と、昔のこともそうだけど、
2: はい、
1: 最近っていうかあなたたちからスピリチュアルことをよく並んでて、なんかワイレレに入ワイレレというものをやりだしてから、
2: はい、
1: 特にあなたたち割とスピリチュアルのことをやってて、それで私は何も知らなかったんだけど、その水野先生に、水野先生が来た時あったじゃない、
2: はい、
1: 悪い水といい水が、はいはい、その言葉でその結晶が変わってくるってやつ、
2: はい、水の結晶ですね、はい、
1: でしょ。それはそのほおぽのぽのと同じことじゃないかなと思ったの。
2: 全くそれをなんかこう見せてもらったような写真ですよね。
1: そうその愛してるよとか、うん、ありがとうと言って水に対してはすごく綺麗になるんだけど、そうじゃないことを言ってる、はい、ちょっと悪いことを言ってる、はい、それは結晶が悪くなるわけでしょ、
2: はい、バカ野郎とか言ったらすごい悲しい変な形にね
1: なるわけでしょ、
2: 色も変わって、
1: うん、だからこれは今私が思ったのは、
2: はい、
1: これが要するに自分に言ってるのよ。
2: そうですね、本当その通りですね。
1: だから、うん、ストレスとか何かあった時って、まあ、旦那に対しても怒ってる時とか、その不満が何かある時とか、今日もちょっとニュースを見て機嫌が悪くなったなって時は、うん、中にある私たちの水に対してごめんねって言わないと。
2: そういうことですね、確かに。
1: 先生許してねって言わないと、この結晶がますますドロドロになっていくんじゃないのかなって今思った。
2: ああ、もう素晴らしい。吉先生降りてきましたね、また上からね。いや、でも本当に今おっしゃった通りかなって、人のためにするとかじゃなくて、
1: そう。
2: 大事な自分のために。
1: だから自分にここにある細胞が、うん、
2: はい、
1: こんなこと聞きたくないのに、なんか、怒ってるの嫌だなってやってるのを、なんか毎日あるじゃないか、やっぱ
2: り。ありますよね。
1: 自分がその悪いことしてるって思わなくても、うん、悪いものを見たり、
2: はい、
1: それから面倒くさいことしなかったり、
2: はい、
1: その、あるでしょ？
2: ありますね。
1: あるじゃない？
2: はい、ございます。
1: 日々、誰でもあるわけでしょ？はい、だからそれを、ごめんねって、こんなことしちゃったの。
2: 本当そうですよね。寝る前にね、
1: そう
2: 自分に向かってね、
1: そう言えば喜んでくれるんじゃない、細胞が、そしたら次の朝っていうか結晶がすごく綺麗になって、
2: なってる
1: んでしょ。
2: そういうことですね。
1: そうい
2: や本当に
1: だからそう思ったらこれすごいパワフルなこと、
2: パワフルですよね。スピリチュアルというよりも本当にこう基本というかね、
1: そう
2: 自分に自己愛、なんか自分を愛し、なんかその愛のね行為って一つの言い方はできますよね。
1: そう。
2: なんか、でね、短縮バージョンもあるらしくて、
1: うん、
2: その1234、
1: うん、
2: Thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you って全部言わなくても、なんか、Thank you と I love you だけでも、なんかすごい全然 OK っていうことが書いてあった本もありました。
1: あ、そう。う
2: ん、究極はね。
1: まあでも今これ読んだらね、私このね、はい、ごめんなさいっていう、ね、うん、いうのとね、許してくださいっていうのも、すごく
2: 大事ですよね。
1: 大事かなと思う。
2: うん。確かに、私もやっぱりこの4つがすごくなんか意味があるのかなっていうふうにも思いますね。
1: でしょ、ありがとう、ありがとうと I love you っていうのは言いやすいかもしれないけど、
2: ああ、そっか。
1: ごめんなさいとか許してくださいっていうのは、
2: う
1: ん、なかなか人間ってね、
2: ね、
1: 頭が大きいから、
2: 特に自分に
1: 言えないね。自分はいつも正しいと思っちゃってるから。ね、
2: 確かにで。自分に対しても言いにくいし、人に対しても言えない言葉だし、
1: 言いにくいでしょ。
2: 言いにくいですね、本当に。特に身近なね、家族とかね、
1: はい、
2: 夫とか。
1: だいたい自分がでも正しいと思ってると、ごめんなさいって言えない。
2: うん、
1: 割とね、やっぱり 自分他の人に対してジャッジしたり、うん、いろいろあるじゃないやっぱり、はい、そういう、まあ、人間っていうのは、うんうん、いろんな思いがあるから
2: ありますよね。
1: だからそれに対して時々中でそれは違うんだけどそういう心になっちゃうとちょっとずれてきちゃうんで、うん、ごめんなさいねって言ってあげると自分に対して気持ちがちょっと違ってくるかなって今思いました、
2: はい、あすごいあの貴重なお話で、でも本当にこの王ほのぼのはあのこの場っていうのよしさんすごいなんかこの4つをもうすべてい
1: やこの前ちょうどその
2: マスターしてはるみたいな
1: 先週かな私あるあのワイレレワイワイの方と車が一緒になったのね、
2: はい、
1: それであの離婚したんですよね、
2: うん、
1: もうずっと前だけど、
2: はいはい、
1: お子様が2人いて、
2: はい、
1: それであその離婚した相手とあの仲は悪いわけではない、ね、今でもね、うん、もう何十年前になってるから、うん、でも何か二人にいて、うん、お子様がいる時に奥様は察知するのやっぱりアンカンフタブルだって
2: ああそりゃそうですよね子供は
1: そう
2: 子供さんでしょ
1: 子供さんはね、
2: う
1: ん、
2: 敏感ですから
1: 今もう大人になってるけど、うん、もうお母さんと一緒あの二人の中に入りたくないわってなっちゃう、うん、なんかそのエネルギーがちょっと違うになってるわけね
2: なるほど
1: でも私は今お父さんにすごく感謝してるのよっていうわけその彼女がねもう子供さんも大きくなって、うん、子供もお父さんのこと大好きで、
2: はい、
1: あなたのことにはすごく感謝してますって、うん、感謝してますっていうのは言ったんだけど私があそれじゃあごめんなさいって謝ったことあるのって言ったそう言えなかった
2: おおやっぱりそうなんですねあ
1: だから謝ってっていうのは彼女彼に対して謝ってるわけでもなくて、うん、そう言えなかった自分に対して、
2: うん
1: だ割と難しいよねっていう話になったのだそれが今ちょっと出てきたのね
2: ああすごいなんかシンクロのようですね、うん、
1: なかなかその時っていうのはこう喧嘩してると全部自分が正しいって思っちゃうじゃない、
2: うん、そうですね物事で全部自分の色眼鏡で見ちゃいますもんね自分の
1: そうでしょ全部正しいと思っちゃうから、うん、
2: 自分決めだね、
1: だから私は正しくあなたが全部悪いのよやっちゃってるから、うん、で友達もみんなそういうふうに味方してくれるのよ
2: なるほどね
1: でもここにある体の中の水は、うんそうじゃなくてあなたが怒ってることに対して私はすごくアンカンフタブルなのだから私に謝ってねって言ってるかもしれないね
2: 本当すごい深いですねでもいやでも本当そうかもしれないです
1: でしょ水って悪い意識に対してすごく悪く濁っちゃうんだからそれをずっとこの40年間濁らしてきたの私はみたいに濁らして濁ってるままなんだけど何とかしてよって言ってるんだけどそれは自分は気がつかない
2: だから血がドロドロになったりするんですね固まったりとかね
1: そうかよく分かんないけど
2: 分かんない
1: です、まあ、こういうの感じでしたよ水野先生から私はちょっと習ったんだけど、
2: う
1: ん、
2: でも本当そうですよねおっしゃってる通りかなって思います、うん、
1: ねだから割とほぽのぽのってまあハワイのことだったから、うんまあ、なんかすごく受け入れやすかったけどね私
2: お水もね飲むときにウォーターボトルにこうありがとうってそう貼ってます
1: だからありがとうっていうのは誰に言ってんの
2: ああ私水に言ってました
1: 水に言ってんでしょだから水に言ってるんでいいんだけど、うん、
2: それを自分が飲んで
1: そうその自分が飲んで自分の中の水にありがとうって言わないと
2: そうですそれを理解して飲むのと違いますよね
1: そう
2: そうだ
1: 理解しているこの水をいただいてありがとうって私の水のここに水でできている自分の中の水にもありがとうって言わないと
2: そうだって 70% 水ですもんね私たちそう
1: でもこれここがありがとうってここはすごい綺麗なんだけどここの水が綺麗じゃなかったら
2: 確かにウォーターボトルだけ綺麗でね
1: ウォーターボトルだけ綺麗にありがとうありがとう言ってるけど飲んだ自分の水の中の自分にありがとうって言わないとでごめんねって言わないと綺麗にならないじゃない
2: です
1: か。
2: ですよね。あ、なんかちょっと今日もすごいインサイト、深い気づきをいただきましたね、よしさん。
1: どう思いましたこれ読んで。
2: ね、本当にやっぱりこうしてラジオを通していろいろトピックをいただいて、またそこから深掘りしていくと、いろんな新たなメッセージがね、
1: そう
2: こうして決めてないのに、まあ、ポンってね、よしさん出てきますよね。
1: だから、毎日のことだから、うん毎日だから毎日ない人間って今パーフェクトじゃないんだから、
2: うん、
1: だからごめんねって自分に言うのもすごく大事かなと思いますよ
2: 思いますちょっと私も心新たにこの方ほのぼのの 本当の意味っていうか、ね、自分に対するあのクリーニングっていうのをしてみたいなって思いました。
1: だから正直に立ち直してくれるわけでしょ、
2: はい、
1: っていうことを言ってるわけでしょ。
2: そうですよね、うん、結局そういうメッセージですね、
1: うんうん、
2: わあ、ちょっとリスナーの方も今日これを聞いていただいてね、やっていただくと、
1: そういいよね、う
2: ん、それでね、あのなんとあのすごく興味深い歌を見つけました。
1: お、
2: 実はこの歌があってあのホーオーポノポノインターナショナルっていう歌があるんです。
1: お、
2: でいろんな日本の方も日本語も入ってるんですけど、うん、まあ、ハワイの方が歌われてるんだと思うんですけども、はい、ダニエル、ワイズリーさんっていう方が、お、歌ってらっしゃるこの歌をぜひ聴いていただきたいと思います。
1: はい、はい。

0: それでは、はい、ここで、ゆみちゃんの栄養学
1: よろしくお願いします。はい、今日はですね、うん、実はもうちょっと10月になってしまったんですけど、はい、9月の、月刊フレーザーっていう、無料雑誌あるじゃないですか。はい、あそこに、載せさせていただいた、レシピの話をちょっとお話しさせていただきたいんですけども、うん、実は、ヨシさんね、マスタードって使えますか？お肉料理とかサンドイッチに。
0: いやー、最近使ってない。
1: あ、そうなんですね。
0: 私はよく使うマスタードっていうか、まあ、パートナーが、こちらの方なので、はい、サンドイッチ好きなんだけど、つぶつぶのフレンチマスタードみたいなやつ。
1: おー、はいはい。
0: ハイカラでしょ？
1: ハイカラですね。
0: 黄色いやつだけじゃないのよ、つぶつぶの。
1: ちょっとブラウンとね、つぶつぶになった。
0: はい。
1: あ、じゃあ素晴らしい。実はですね、うん、そのレシピがマスタードを粒から、作るレシピなんですね。
0: おー。
1: それも発酵させる発酵マスタード。はい、それをね、作り方を載せてますので、もしご興味がある方がね、いらっしゃったらと思いまして、うん、
0: はい、
1: で、実はマスタードって、うん、かなりね、いろいろと、健康効果っていうか、期待できる、まあ、健康的な、部分がありまして、うん、で、ピリッと辛いじゃないですか。で、それで消化促進とか、抗酸化作用がね、すごくあるんですね。
0: うん、
1: で、このマスタードのその辛味成分、スパイスとかが、胃腸の働きをね、活発にしてくれたり、うん、で、その抗菌作用っていうのが、まあ、細菌の増殖を抑えたり、
0: はい、
1: で、細胞の酸化をね、うん、防ぐ働きがあるんですね。うん、だから、まあ、わさびとかでもそうですけど、ちょっと食中毒にならないように、昔の方は、生のお魚を、わさびで召し上がったりしますよね。
0: はいはいはい、
1: まあそんな感じでマスタードっていうのも同じような、効果があります、
0: はい。
1: で、あとね、代謝のサポートがあって、うん、その栄養価の中にミネラルがね、うん、いくつかあるんですけども、うん、それがね、体の代謝とか、健康維持をね、支えるっていうのも分かっているんですね。
0: うん、
1: で、そこに私は発酵を入れて、そういったマスタードを発酵させていただくっていう、ように、いつも私は食べてるんですよ。で、それがすごく、本当に美味しいんですよ。で、つぶつぶから発酵させて、最後に少しそのミキサーとか、はい、そういうものを使って、自分の好きな粒を残して、うん、出来上がるっていう感じなんですね、
0: うん。
1: で、市販のマスタードっていうのも結構美味しいんですけども、うん、何が入ってるか分かんないものが結構ありまして、うん、
0: はい、
1: マスタード自体をあまり使ってないものもあるんですよ。だから添加物がすごく多くて、
0: そうね、今ね、
1: お砂糖とか、うん、でも自分で作ると、うん、本当にシンプルな材料で、うん、で栄養もね、酵素も生き生きしているので、うん、それをお肉と一緒に食べたりすると本当に消化をね、助けて胃もたれをね、防いでくれるんじゃないかなと思います。はい、でそれにね、その発酵パワーなので、うん、生きた乳酸菌がもうたっぷり入っているので、もう食べるごとに、一緒に食べる食事も消化 してくれる働きがあるとともに、
0: はい、
1: 本当に腸内環境をね、
0: はい、
1: 整えて免疫を上げる、うん、まあ、一つ の調味料になるかなと思いました。
0: おー。
1: ヨシさん、ぜひ、ヨシさんもしお時間があれば、簡単にできるので。
0: 発酵マスタードね。
1: はい、もう塩水と、マスタードの粒だけでできるんですよ。
0: OK。
1: はい。なんで、もし皆さんよろしければ、フレーザー、9月号。で、雑誌がなくっても、ウェブサイトで見れます。
0: あ、そう。
1: はい。www.thefraser.com に行ってもらうと、okay. うん、9月号を、PDF で見ることができるので、
0: はい、
1: 49ページだったかな、うん。はい。よろしければ、参考になさってください。
0: あ、素晴らしい。
1: はい、以上です。
0: 美味しそう。やってみよう。
1: はい。
0: はい。
1: はい、ではここでコミュニティからのお知らせがあります。
0: うん、はい、
1: はい、まずは、日本語、認知症サポート協会からのお知らせです。
0: はい、
1: このお知らせの内容が認知症と尊厳死、
0: はい、
1: 認知症でも尊厳死が選べますかっていうことがテーマになった、
0: はい、
1: まあ、話し会があるんですけれども、
0: あ、この前も日経センターで、はい、ありましたよね、日本語バージョンが。
1: あ、
0: それ多分、サナエちゃんが看護の仕事をされてるでしょ。
1: なるほど。
0: それで、そこに行って聞いて来られたみたいですけど、 またもう一度
1: そ
0: の
1: そうです、ね、
0: 違うところでやるんですよね、
1: はい、で今回は英語での講演会なんですよ、うん、
0: はい、
1: でも日本語の通訳があるそうです、
0: はいはい、
1: であのオンラインでも参加いただけるみたいなので、うん、はい、あのぜひご興味がある方は、はい、ということなんですけれども、うん、あの実は2026年現在、うん、日本の高齢者の約3人に1人が、はい、認知症またはその予備軍であるあの軽度認知障害っていう MCI っていうんですけど、うん、に相当すると言われています。
0: あ、そうなの。
1: でね、認知症にはたくさんの種類があって、その種類によってそのリスクの要因や症状が異なるんですけれども、
0: はい、
1: いずれも明らかな症状が出る前から徐々に進んでいます。進んでいくそうなんです。怖いですよね。なんか、そんなん聞くとね。
0: はい。
1: はい。ですから、認知症と判断されても、はい、診断されても、それまでのね、生活が急に変わるわけではありません。
0: そうよね。
1: はい。で、病状が進まないうちに、将来のことを決めておくことは可能。で、その、カナダのね、あの、医療、あの、設置の選択権である、あの、尊徳市、あの、ね、尊厳市、
0: はい、
1: メイドサービス、ね、はい、メイドっていうのが、あの、まあ、メディカルアシスタント・イン・ダイイングっていう、あの、省略なんですけども、その一つなんですね。
0: はい。
1: で、本人に判断能力がある限り、
0: はい、
1: そのメイドっていうのを申請し、実行することができます。
0: へー。
1: はい。ですので、お知り合いでね、うん、あの、ご興味のある方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ、あの、お声掛けして、あのご参加ください。
0: そうね、こういうのって割と大事よね、みんな、さーっと、
1: そうなんですよね。
0: 通すかもしれない
1: けど。知りたくないっていうのもありますよね。自分は関係ないことを祈るっていうかね。
0: なんか、ウイルもそうじゃない、
1: うん、
0: この遺言の時も、今は書いといたらなんか、な
1: んか、そうそう。
0: 兄弟から狙われそうだし、これなんか今は書くことないわとか、
1: ね、
0: 言ってるうちに、ね。
1: 来ちゃいますよね、
0: そういう日がね。来ちゃうから、いつになるかどうかわからないから、うん、こういう情報ってやっぱり大事だよね。
1: 大事ですよね。向き合うっていうのがね。うん、なんか縁起が悪いとか言う人もね、い
0: る
1: よね。
0: そうそうそうそう。
1: ね、うん。でね、2016年にカナダでね、尊厳死が合法化されて、うん、もう10年、ね、今年2026年なので、
0: うん。
1: で、そのね、申請要件を満たしていれば認知症と診断されていても、人生最後のね、自分の選択としてメイドを選ぶことができるそうなんです、
0: はい、
1: で日時なんですけど、うん、10月18日、はい、日曜日、
0: はい、
1: 午後2時から、4時まで、
0: はい、
1: で会場は、スティーブンストン仏教会、
0: はい、
1: リッチモンドですね、
0: うん、
1: またはオンライン、
0: はい、
1: で参加費が20ドルになります、
0: はい、
1: でスピーカーは今回、アレックス、ムラーさん、
0: はい、
1: MUIR さん、
0: はい、
1: でこの方はこの、Dying with Dignity Canada のバンクーバー支部長の方なんですね。
0: はい。
1: で、まあ、チケットの申し込みとか、お問い合わせの方は、うん、主催されている日本語認知症サポート協会、
0: はい、
1: にご連絡いただきたいんですけれども、メールアドレスが、
0: うん、
1: オレンジカフェ、ね、
0: はい、
1: オレンジカフェバンクーバー、一文字で、
0: うん、
1: 全部小文字なんですけれども、オレンジカフェバンクーバー@gmail.com まで、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: でちなみにねこの Dying with Dignity Canada っていうのが、
0: はい、
1: 1980年に草の根運動から発足した、うん、自治体なんですね、
0: うん、
1: で自治団体でカナダの各支部の運営メンバーおよびボランティアが地域社会でのメイドの周知活動を行っているそうです。
0: ああ、いいことですね。
1: そうね。ね、会場は先ほど、はい、スティーブン
0: さんね。
1: はい、はい、申し上げましたので。
0: あ、オンラインもできるんだね。
1: そうなんです。ちょっとね、遠いといえば遠いじゃないですか。
0: はい。
1: ね、なので、オンラインでもご参加いただけます。
0: はい。はい、10月18日午後2時からですね、
1: はい。
0: はい。はい。
1: 2時から4時です。で、もう一つ、ですね、これは10月10日のイベントなんですけれども、グローバルダンスフェスティバルっていうのがあります、
0: はい、
1: 2026年グローバルダンスフェスティバル、これはねサラブレーションオブカルチャーユニティ&クリエイティビティ、まあ、いろんなね国の方が一つのステージで一緒にダンスをしようというイベントがございます。これはねサレーのアートセンターで、行われるそうなんです。
0: おー、
1: で ちょうどそのスポンサーとか、
0: はい、
1: あとなんか関わりたい方も募集されていますので、
0: はい、
1: ご興味がある方は 電話番号 604-512-0559 または778-867-3720 にお電話してみてください、はい。
0: そう、私たちも来れるんですよ。
1: そうなんですよ。ワイレレもね、出演させていただきますので、
0: はい、
1: 楽しいと思いますので、ぜひ、よろしければ、見に来てください。
0: 見に来てください。
1: よろしくお願いします。
0: 何やかん言ってる間に、今日はちょっと、星の話から宇宙の話から、
1: 壮大なお話が、
0: スピリチュアルの話から、栄養学まで、
1: はい。
0: いろいろ盛りだくさんでした。
1: 盛りだくさんでした。本当に、今日も楽しい時間でした。
0: はい。
1: はい、では皆さん、素敵な日曜の午後もお過ごしください。
0: そうですね、
1: はい、
0: それじゃあアロハマハロ、
1: はい、
0: 聞いていただきながらお別れですか。
1: そうですね、
0: はい、それでは、はい、
1: アロハマハロ、
0: ラブユー、
1: ラブユー、 Thank you、
0: あるある、
1: あるある、
0: アロハ。